0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenje to je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-3068-288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.

Timberland, The Way I Are. Konkurencija opasna, znam, ama sepak. Se je v tvoji raci. Naša ta playlista je v tvoji raci i ova utra. Osjeti kaj nas na Instagram story i glasaj. Ko je po dobri od zaboraven hit što utrovo treba da go slušamo zajedno? Dali ke go slušamo Akon so I Wanna Love You? Ili sepak ke go slušamo Timbaland so The Way I Are? Čekam glas na Instagram story, a te čekam so Haven, Iron.

0: Ne, množenje. Ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Rezultate od giusti del signore.

0: Kenja se javi na 5 mesta, a na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.
1: Ova prolet, upušti kanal 77 glasno. Duka se najsvježite bitovi.

Titanium CA i David Geta Vović. Od Sodebika. Vreme vovo maj, e kako što? Viber 072-60-70-77. Denove, de sonce, de duš, de 28, de 10 stepeni. Kako da se opiše? Eve Vasko ni pomogna, veli, vreme vo je kako žena vo PMS. Često ovako znamo da si go opišeme, ne li? Što da se pravi kako ima nekoj sličnosti? Ajde, daj mi nekoja druga sporadba. Vreme vo maj, e kako što? Viber 072-60-77-77.

0: Coldplay Beova na 23 minuti pred 8 na kraj na vtornik. Slušaš. Vreme v maje, kako što? Jutel mi napiša kako kisela kad stavica. E, taka nekako. Filip veli, vreme v maje kako sna i sve kad va po doma. Dobro, kreativni ste, da. A vajde da ne dozvolime vremevo da ni go rasipa raspoloženijeto, da si ovozmožime takaj jedan topol tuž v forma na hit. Vaka! Kompletno opuštanje so opalajt za kratko. Ama prvo da slušneme v kojoj situaciji ste fatile nekogo volaga. Kristina me praša ova utrenava.
1: Slušaj utrinsko šou so Kristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
2: Veli ta zalaga, včera s sestrami, je fativ kako me laže. So to što jaz veli si namačkav dve poločinki so krem, se vrakem da gi zemam, gi nema. Bojana veli, gi fativ volaga drugarki, što veke ne mi se baš drugarki. Jedno leto treba še dorime zajedno na odmor, mi reko nema mesta za mene. Posleden mesec, doreka sedev so niv, so nas na kafe sedna ušte nekoliko devojki si zborna, koliko ubalo si pominale sedev zajedno na toj odmor.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
3: Veća
1: na kanal 77. Samo hitove.
4: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vo Denica dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo vo oftalmologijata.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Pizza Aquarium.
6: Esultate o giusti nel Signore.

Posilni sme su hitovi na kanal Sinu Sidum. Ili kako ste bili Kelly Clarkson, Stronger. A hitovite ne se i na radio.kanalsinusidum.mk. Bo koje bilo vreme, na koje bilo mesto, možeš tamo da si izbereš i da slušaš muzika po tvoj vkus na jedno od 10 radio stanici. A možeš i da ga menuvaš jednostavno so jedan klik. So easy. Kako hitat na Olivia Dean što dolaga sega od tamo.

0: planirati izgradba na nov industrijski objekt, dva metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sendvič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna, izgradba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počitovat. Dva metal strumica, poveće na vametal.mk.
1: Ajde da go vozdignemo vaši od brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner tvoj biznisot.